0: Cuando tu proyecto de pintura exija lo mejor, elige Emerald Symmetry de Sherwin-Williams. Nuestra nueva pintura para interiores sin COV ofrece una aplicación ultra lisa, una durabilidad excepcional y un poder de cobertura extraordinario con una sola pasada. El resultado es un acabado de primer nivel y con colores intensos que hará que tu trabajo destaque. Para disfrutar de un balance perfecto entre rendimiento y sustentabilidad, acércate hoy mismo a tu tienda Sherwin-Williams más cercana y pregunta por Emerald Symmetry.
1: Toque picosito a tu noche de tacos con la colección de vinos picantes de Estela Rosa. Con sabores tropicales como piña y chile. Es la perfecta combinación de dulce y picante. Visita estelarosa.com hoy para mayores de 21 años.
2: El Family Meal de Popeyes por $20 le va a gustar a toda la familia y también a tu bolsillo. Este combo con todo el sabor de Louisiana incluye 11 tenders empanizados a mano o 9 piezas de nuestro Signature Chicken, jugoso por dentro y crujiente por fuera. Además, viene con un acompañante grande y 4 biscuits, todo por solo $20. Es el momento perfecto para compartir una comida que todos van a disfrutar. Love that chicken from Popeyes. En los restaurantes participantes de Estados Unidos, el precio puede variar y no incluye impuestos.
3: Escucha esto, el 40% de las mujeres y casi el 20% de los hombres sufren de varices o arañitas. Si no se tratan, estas venas pueden causar piernas cansadas y pesadas, hinchazón, ardor, calambres, dolor, incluso el síndrome de piernas inquietas. En algunos casos pueden provocar problemas graves de salud como coágulos sanguíneos. USA Vein Clinics ofrece tratamientos mínimamente invasivos que pueden tomar tan solo 15 minutos y están cubiertos por la mayoría de los seguros médicos. Llama hoy al 224-215-2868 y agenda tu cita. No esperes más. Llama al 224-215-2868 para recibir información gratis hoy mismo. Imagina volver a caminar, hacer ejercicio y dormir tranquilamente. Las varices y arañitas no desaparecen por sí solas, pero USA Vein Clinics puede ayudarte. Llama al 224-215-2868 para soluciones rápidas, fáciles y accesibles. Los tratamientos de USA Vein Clinics están cubiertos por la mayoría de los seguros. No los sigas posponiendo. Llama hoy al 224-215-2868.
4: Disfruta un verano como lo recuerdas en el inolvidable Lake County, Illinois, al norte de Chicago. Te sorprenderá todo lo que puedes hacer en solo uno o dos días. Senderos naturales, parques acuáticos, lagos espectaculares, aventuras emocionantes, deliciosa gastronomía y conciertos bajo las estrellas. Y no te olvides de Six Flags Great America, que celebra su 50 aniversario. Planea tu visita de verano hoy mismo en visitlakecounty.org. Lake County, Illinois, espera.
5: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
4: ¡Saludos! Diane Fong, la patrona aquí. Oye, normalmente cuando algo suena demasiado bien para ser verdad, pues lo es. Imagina que alguien te diga que puedes reducir tu factura móvil a la mitad. Suena como fantasía, pero con Xfinity Mobile es real. Porque cuando tienes Xfinity Internet, puedes reducir tu factura a la mitad. Y además, probar Xfinity Mobile gratis por un año, sin compromiso. Eso es mucho streaming, compartir, navegar y todo lo que haces con tu teléfono. Todo por la mitad del precio y sin compromiso. Significa que ahorrarás cientos comparado con Verizon, AT&T y T-Mobile. ¡Qué locura! Ahora, lo único difícil es decidir en qué gastar todo ese dinero extra. Llama al 1-800-XFINITY, ve a una tienda o ve a es.xfinitymobile.com. Aplican restricciones a los ahorros comparados a una línea de Xfinity Mobile Select con planes comparables de T-Mobile, Verizon y AT&T del 3 al 24-26. Impuestos y cargos extra, descuento mensual de renta limitado solo para nuevos clientes de Mobile. Después de 12 meses se aplicarán tarifas regulares.
2: Este reporte es patrocinado por Lowe's. Aprovecha grandes ahorros para tus proyectos en Lowe's. Ahorra 15% en una selección de puertas de entradas e interiores personalizadas. Y ahorra $80 en un kit de dos herramientas de Watt de 20 voltios max por $169. Válido hasta 7-8. Hasta agotar existencias. Selección varía por lugar.
6: Amigo Insurance. Apoyando la economía familiar con precios más bajos. 773-847-9000. Llama y comienza a ahorrar hoy mismo.
7: Amigo Insurance. 773-847-9000.
8: ¡Se escucha el grito por todo Chicago!

0: este verano un verano Stella Rosa, el vino oficial de la temporada de parrilladas. No necesitas una gran razón para celebrar. A veces basta con sobrevivir el tráfico del día, preparar una buena carne asada y compartir momentos especiales con amigos y familia. Con su sabor semidulce, afrutado y refrescante, Stella Rosa es perfecta para los días soleados y las pequeñas victorias de la vida. Busca Stella Rosa Black o tu sabor favorito. Debes tener 21 años o más para celebrar.
1: Mensaje importante de la oficina de abogados de Julio Costa. Sufrió un accidente y no lo ha reportado por miedo a inmigración. En el estado de Illinois se protegen tus derechos. Es importante que no esperes. Llama ya a Costa y Bon al 708-400-000 para que hagas tu consulta virtual gratis sin salir de tu casa. En estos momentos de pánico y confusión es cuando más necesitas dinero para tu familia. Y el abogado Julio Costa puede ganar tu demanda. Durante más de 10 años, Costa y Bon ha representado a la comunidad hispana y ha ganado más de 250 millones de dólares para sus clientes. Llame ya 708-400-000. Pida su consulta virtual.
2: Sofía ama el fútbol. Con su red ilimitada de Total Wireless, puede ver 3 partidos a la vez, hacer videollamadas con su primo en México
3: y sigo la quiniela al mismo tiempo desde mi Samsung Galaxy nuevo.
2: Está dirigiendo todo el torneo desde su teléfono.
3: Por suerte, tengo Total Wireless.
2: Cámbiate a los planes Total Max 5G o All Access de Total Wireless y dispone de una red que no te deja en segundo plano y un Samsung Galaxy por nuestra cuenta. Total Wireless, tu red sin límites. La oferta termina el 7/8/2026 o hasta agotar stock. Se pueden aplicar impuestos y cargos por el dispositivo.
4: ¿Los síntomas de la colitis ulcerosa regresan? Tremfya guselkumab puede ayudarte a controlar el ciclo de síntomas de la colitis ulcerosa. Al año, los pacientes que recibieron Tremfya alcanzaron una remisión clínica y algunos pacientes alcanzaron una remisión endoscópica. Los resultados individuales pueden variar. Tremfya es un medicamento recetado utilizado para tratar adultos con colitis ulcerosa activa de moderada a grave. Pueden ocurrir reacciones alérgicas graves, mayor riesgo de infecciones o menor capacidad para combatirlas y problemas hepáticos. Antes del tratamiento, debes examinarte para detectar infecciones y tuberculosis. Infórmale a tu médico si tienes una infección, síntomas como los de la gripe o si necesitas una vacuna. Descubre lo que es posible. Pregúntale a tu médico sobre Tremfya. Llama al 1-800-526-7736 para obtener más información o visita tremfyaradio.com.
5: Del ambiente de la Copa Mundial de la FIFA al de los negocios competitivos, las grandes metas nos llevan a alcanzar logros que pueden cambiar el juego. En Bank of America, estamos aquí para apoyar a los negocios en cada paso, con asesoría de expertos para ayudarle a ganar ventaja. ¿Qué quiere lograr? Explore soluciones comerciales ganadoras en bfa.com/negocios. Bank of America, banco oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
6: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
7: Este año, Macy's celebra 50 años de fuegos artificiales. Ven y celebra con nosotros y ahorra un 50% en trajes de baño, 50% en anteojos de sol, 50% en accesorios para la parrilla. 50 años de fuegos artificiales, 50% menos en toda la tienda. Una celebración que solo Macy's puede ofrecer. Compra en la venta del 4 de julio en Macy's y disfruta del 50 aniversario de fuegos artificiales el sábado en NBC y Peacock. Ahorros sobre precios selectos. Aplican excepciones.
8: Dale a tu patio ese cambio que ya pedía con los ahorros de verano en The Home Depot. Llévate potencia desde $99 con herramientas de las mejores marcas como Ryobi y Milwaukee. Desde arreglos para tus reuniones veraniegas hasta proyectos para cerrar el verano, ahorren herramientas inalámbricas con la potencia y movilidad que necesitas. Muévete con libertad y potencia sin que nada te detenga. Tus proyectos de verano ahora son más fáciles con The Home Depot. Hasta agotar existencias. Consulta en la tienda o en línea para más detalles.
9: Amigo Insurance, apoyando la economía familiar con precios más bajos. 773-847-9000. Llama y comienza a ahorrar hoy.